Hi mijn vrienden, hi broer en zuster, hallo igen. Wat een houdere dag dag. Schare vrienden, houdere de bra? Ja, ber adieu, houdere wel de bra in Jezus Christus Nazareth naven. Met naven are Mathilda Josten. Oké, okay, dag is Guds oor voor den sjel. Ska mij snakken om. De levende brøve fra himmelen. De levende brøve fra himmelen. Schare vrienden, broer en zuster. I dag vår bibelläsning ska tas fram. Johannes kapitel 6, vers 48-51. Det är Johannes kapitel 6, vers 48-51. Kära vän, bror och syster, la oss läsa vad Guds ord säger till oss. I Johannes kapitel 6, vers 48-51. Guds ord säger: Jag är livets bröd. Deras fäder åt manna i öknen och döde. Detta är bröd som kommer ner från himlen för att en ska äta av det och icke dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Om någon äter av detta brödet ska han leva i evighet. Och det brödet som jag vill ge är min kött, som jag vill ge för världens liv. Amen. Kära bror och syster, det levande brödet från himlen. Jesus sa han var livets bröd. Och det som spiser av det ska leva i all evighet. Men vad betyder det här i praxis för dig och mig? Kära vän, bror och syster. När man läser historien om judarna, där Gud fridde dem från Egypt. Kära vän, deras fädre åt manna i örken och döde. Men vidare så säger Bibeln till oss att de kände till mannen som deras fädre spiste och fick från himlen. Men de kände inte till den himmelska bröd som Jesus talade om. Så vad betyder det att spise av livets bröd? Vad betyder för oss den levande bröd från himmelen? La oss se på det här i en praktisk exempel. När ett bröd ligger på en hylla i matbutiken, inte sant min vän? Den är inte blivit en del av oss när det bara ligger där i hyllan. Men när man köper det, tar det med hem

schade op ons spiesende. Dat we brouwen bli een deel op mij op deg. Voor u me gaan spies brouwen. De liggen ze lenge in gila. Men me gaan tatten mee. Men gaan spies op deg. Want dat are de vitaminen en mineralen in brouwen. We eten kortie transporteren rond in vår kropp. En je ons meer energie en kracht. Te jure dagens jure mor. Mensen, laat ons brengen den nu till Guds ord. Så länge Guds ord, också som kallas för levande bröd, kun stå som bokstav i Bibeln din. Amen. Det gör inte att den blir automatisk en del av oss. Guds ord blir automatisk en del av oss. När det är kun bokstaven i Bibeln. Som ligger ett hylle efter. Men när vi öppnar Bibeln, min vän. När vi öppnar det och läser vad som står där. Och när vi tror på det. Mediterar på Guds ord. Och då praktiserar det där står. Min vän, min bror och min syster. Då blir Guds ord en del av mig och dig. Halleluja. Nå, vi läser Bibeln i Guds ord i Hebreerne kapitel 4, vers 2. I Hebreerne kapitel 4, vers 2. Kära vän, Guds ord säger, för det goda budskap är förkynt både för oss och för dem. Men ordet de hörde blir ingen nytta, för de inte blir ett i troen samma med dem som hörde dem. Kära vän, så det betyder ju att den levande bröden ska få för en del av det blir en del av det levande brödet. Det betyder att man må ju tro på Guds ord. Guds ord är ju det levande brödet. Vi må meditera på det. Vi må tro på det som står. Vi må praktisera det akkurat som det står. Slik att den ordet blir en del av mig och dig. Kära vän. Når ordet ved lydighet og tro smelter sammen med oss, da blir ordet en del av oss, og da blir det nytte i vårt liv, og da bringer det en velsignelse over oss selv og over andre. I Jesu navn. Halleluja. Kjære venn, bror og søster, når vi leser Bibelen i Romerne kapitel 7, 22, så sier det For etter min indre menneske, slutter jeg med glede til Guds lov. Kjære venn, det er det Paulus som snakker. Han sier at det, hans lyst er ikke lenger to forskjellige og avskilte ting, men ett og det samme. Jeg har lyst til Guds ord. Så når vi har lyst til Guds ord, når vi slutter, når vi, vår indre menneske slutter oss selv med glede til Guds lov, så er vi ikke lenger to forskjellige og avskilte ting, men vi er ett og det samme. Hos Paulus var Guds virkning og hans lengse blitt ett og det samme. Når Guds virkning og vår trang blir ett og det samme, da har vi det spist av det levende brødet. Amen. Når Guds vilje er blitt vår vilje, da Guds vilje er blitt en del av oss, slik at vi kan spise av den himmelske brødet. For Bibelen sier til oss at Gud er Jesus Kristus, han er det levende brødet som har kommet ned fra himmelen. Og når vi eter av den brødet, skal vi leve i evighet. Når vi eter, forsyner oss av Guds ord. Når vi mediterer og tror på det. Men når vi gjør mål av Guds ord, kjære venn, da har vi den evige liv. Da har vi en del, slik at vi spiser av den himmelske brød. Kjære venn. Guds vilje må være vår vilje. Guds vilje må være en del av oss. Det Guds bror, Kristus, som har kommet ned fra himmelen, det gir verden liv. Og gir verden liv, ikke kommer fra å gjøre sin egen vilje,
med hans vilje som hade sänt ham. Jesus Kristus kom ner från himlen för att göra Guds sin egen vilje. Icke sin vilje, men Guds sin vilje. Så det betyder för mig och dig, min vän, gör med Guds vilje till vår vilje, då spiser vi av den levande brödet. Amen. Kristus är det bröd som har kommit ner från himlen och som ska ge dig och världen ett liv. Ett liv i evighet. Nu och för alltid. I han blir ordet kött. Det betyder att ordet blir virkegjort över hans liv. En himmelsk härlighet som kom till sinne ett hans lägme. Hans kött är sannhetens mat. Amen. Och hans blod är sannhets dricke. Halleluja. Kära vän, säger en gång till. Amen. Vår kära Jesus Kristus. Hans ord blev virkegjort vid hans liv. Hans kött är sannheten mat. Och hans blod är sannheten dricke. Kära bro, salig var de som får del i detta livet. I sannhet är liv som har evighet i sig själv. Den som får i detta var en del av himmelska brödet. De har person av välsignet med evigt liv. Min bror, min syster och min vän. Den levande brödet från himmelen. Jesus Kristus, han är levandes bröd. Och när man spiser, man måste vara en del av brödet. För det där, det himmelska brödet som ger oss evigt liv. Och när man äter av detta brödet, min vän, ska man leva i evighet. Och han har kommit för att man ska ha liv. Ha liv i överflöd. Han har kommit för att världen ska ha liv och ha liv i överflöd. Det himmelska brödet är här nu. Den har kommit ner från himlen för att man ska äta av det och icke dö. Så min vän, min bror och min syster. Våres fädre åt manna i orken och döde. Men Jesus Kristus har kommit ner från himlen som levandes bröd och sannhetsdricke för att vi ska ha evigt liv i ham. Kanske det var dunderlig och fantastisk gave att vi har fått av vår himmelska far. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag. Vad är det du väntar på? Den himmelska brödet är här. Den sannhetsdricken är kommit för att vi ska ha överflödlig i vårt liv. Vi ska bli välsignet i vårt liv nu och för alltid. För evig tid. Du som hör mig idag, är du en del av himmelska bröd? Spiser du den himmelska bröd? Den levande bröd från himmelen. Har du lust att ha evigt liv med vår Jesus Kristus, vår far, vår Gud, vår frälse? Det betyder allt för dig, min vän. Att vi är en del av med spis av den himmelska bröd. Min vän, min bror och min syster. Du som är icke en del av Gud, men önskar och vill. Och ta emot Jesus Kristus som vår far, vår frälse och vår Herre. Du som ser idag till dig själv att jag vill ha den evig, jag vill ha evig liv. Jag vill spisa av den livets bröd. Och ha evigt liv med ham som är livets bröd. Och sannhetsdricka. Är du en person idag
som er lei å leve denne verden. Husk en til min venn. Vi lever i denne verden, men vi er ikke en del av denne verden. Vi er her kun midlertidig. Vi er en plass vi skal være i evighet. Og det er to valg i vårt liv. Det er ikke noe imellom. Enten er vi med Gud i evighet, eller er vi med djevelen Satan i evighet og brenner i ilden. Men hvorfor ønsker du å brenne i evighet enn å være sammen med Gud i himmelen og ha det godt? Kjære venn, det er et valg som du alene kan ta. Ingen kan ta det valget for deg. Men jeg ber for deg i dag at du som hører Guds ord, la ditt hjerte ta imot ham. For Gud står i hjertet ditt. Hjertet foran ditt hjerte og banker og vil gjerne inn og ha et forhold med deg. Han vil at du skal bli en del av ham. At du skal være, du skal motta den himmelske brødet som er Jesus Kristus. Og den personen i dag, så vil jeg gjerne at vi skal be denne frelse bønnen sammen i Jesu navn. La oss be sammen og gi vårt liv til Gud. La oss bekjenne vår synd til ham i dag. Han som er trofast og tilgi oss alt våre synder. Han husker ikke det mer. Og den personen der vi gjerne skal be denne frelse bønnen i dag og sier: Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi mine synd. Takk for du døde i min sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, gratulerer så mye du som har bedt en bønn med meg i dag. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmelsk rike. Ditt himmelen jubler i dag. For du har akseptert din far, din Gud og din frelse i dag. Det vil jeg gjerne anbefale deg at til min venn. Vær sammen med deg som bror og søster i samme tro som samme tro. Slik at jeg kan hjelpe deg med din kristne liv videre. Vær en medlem av en menighet som forsyner Guds ord. Og les i Bibelen, min venn. Les i Bibelen. Guds ord er han selv. Og der skal den hjelpe den hellige ånd som er boende i dag hjelpe deg videre med den kristne liv. Gratulerer, min venn. Du er meget velsignet til Jesu navn. Og med dette vil jeg igjen takke min venn, min bror og søster som hører meg i dag. Som hører alltid Guds ord for din sjel. Jeg ber at ditt sjel skal bli fylt av Guds ord. At Guds ord skal være en del av deg. At vi skal være en del av det himmelske riket. At vi skal fokusere på den himmelske far. Nå og for alltid. I Jesu navn. Amen. Og da vil jeg be for deg, min venn, at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsen på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Du er spesiell for vår kjære Gud i himmelen. Derfor han sier til oss i dag at han vil at vi skal spise av det livets brød, slik at vi skal ha evig.